whakamisi misinga tu bambago me nei tāua ki te toilua nei minuta ki te itu la e se pulu ko te atu kira tāwhaka salaunga i te pōte nei. Mo te manatu mālunga mai konei fia fia loko ulo whakalonga mai ki tāpolo kala me te pōte nei mai konei. Te pimo nu tu malu te, mi wana sei, manui a te pō, mo te wai asa kātua. O fe tai tātou i pōna tēnei mana hau te olam te mālo sikai. Tō whakatau ko ulua, whakalonga mai ko ulua ki te polo kalame. A tātou ni mo Charles te ngana ki li pati. Kai tō whakatau ko ulua.